Čudovit komad Ed Sheeran in Afterglow za tako nežno nedeljo, ki pa jo nadaljujemo malo bolj energično. Rain, where's my husband? Čez par minut.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum in

гледанин свободних на зору. Било и я се емо, кай бо ютри туморо. Поти ми је рекла, най завијем на стран, да се никамо

Ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.